Lodwa Taiba Aziz Semia, U Merhba għal Maltese Voices, sija ta' mużika minn artisti Maltin. Jina Miriam Friġiri u l-lum sendo il-kanzunetti mis CD Festival Kanzunetta Maltija 96. Mela ħalli nibdew bil-ewwel tliet kanzunetti l-Izba Żmien minn Debbie Sherry, il-Lejla ma jallimx minn Georgina u l-lum jinnaf minn Vince Buħaġar.